Dragi slušalci, dobrodošli u radio emisiju Krug na srpskom jeziku. 60 minuta u krug, razgovaramo o umetnosti, kulturnim dešavanjima, sportu i razonodi. Sa vama u krugu večeras Tanja Radojević, Jovan Arsenijević i Violeta Aleksić.

0: Dragi slušalci, dobro večer i dobrodošli u Radio Krug. U narednim minutima informisat ćemo vas o kulturnim događanjima u Švajcarskoj i celom svetu, a sve to uz dobru muziku. Slušate nas na talasima kanala K. Program emitujemo na frekvencijama 94,9 MHz, područje Baden-Württemberg 92,2 MHz, područje Zofingen-Olten 103,4 MHz. Pratite nas i na internet stranici www.kanalka.ch, kao i na našoj internet stranici www.radiokrug.ch. Naravno, pratite nas i na Facebook stranici Radio Krug. Iz kruga, o krugu, u krug. Uživajte!
1: Es ist Dienstag kurz nach der 7. Ihr hört die Sendung Krug, der Kreis in serbischer Sprache live aus den Kanal K Studios in Aarau. Während der restlichen 58 Minuten informieren wir Sie über die Kulturereignisse, Kulturleben in der Schweiz und aus der ganzen Welt mit interessanten und spannenden Berichten. Natürlich auch mit interessanten Gästen live im Studio oder live eingeschaltet und mit eingepackt mit ganz guter Musik. Ihr empfangt uns über UKW, Aargauer Mittelland 94,9 MHz, Region Oltzofingen 103,4 MHz, Region Baden-Württemberg 92,2 MHz oder über das Internet www.kanalk.ch sowie auch www.radiokrug.ch und besuchen unsere Facebook-Seite Radio Krug. Sendung zusammengestellt für heute Abend Violeta Aleksic, Tanja Radovic aus Belgrad, Miroslav Dinic, Ljiljana Crnić, mein Name ist Jovan Arsenjević. Kanal K, da bleibt man dran.
2: Dobro večer, drugari, dobrodošli u emisiju Radio Kruga. Evo nas opet sa vama u krugu dobrih vibracija. I večeras vam obećavamo dobar provod uz Kanal K i vaš Radio Krug. Postoje ljudi koji ostavljaju trag u vremenu, u prostoru i u ljudima koji zastanu pred njihovim delima, gledajući svet makar na trenutak s drugačijim očima. Naša večerašnja gošća upravo je jedna od takvih umetnica. Njene skulpture nastaju u mermeru, drvetu, granitu, ali i u ledu, snegu, pesku i drugim materijalima koji nas podsjećaju da umetnost govori o značaju trajanja, ali i o prolaznosti. Od našeg poslednjeg razgovora prošlo je neko vreme. Umeđu vremenu je naša večerašnja gošća osvojila međunarodne nagrade, predstavljala Srbiju na prestižnim umetničkim manifestacijama i izložbama širom sveta, stvarala nova dela i pokazala da umetnost može da diše zajedno sa prirodom. Večeras ćemo razgovarati o svemu tome, ali i onome što se ne može pronaći u biografijama i katalozima izložbe, a to su inspiracija, sumnja, stvaranje i život jednog umetnika. Večeras sa nama u krugu umetnica Marija Mari Marković. 60 minuta iz kruga, o krugu, u krug, o umetnosti, sportu i raznovrsnosti. Za vas program pripremili Tanja Radojević, Jovan Arsenijević, Ivan Marinković, Miroslav Dinić, Ljiljana Crnić, Dejan Grujić i Violeta Aleksić. Ostanite sa nama jer ste na pravom mestu. Dobro večer vam želi vaš Radio Krug.

0: Vi slušate Radio Krug. Sa vama večeras
1: Violeta Aleksić
0: i Tanja Radović.
1: Slušamo se samo na

Neki umetnici biraju svoj poziv, za nek se čini da je umetnost od samog početka izabrala njih. Marija Marković rođena je u Beogradu, gdje je još kao devojčica u ateljeu vajara Gradimira Rajkovića načinila prve korake u svetu crtanja i modelovanja. Tu je naučila da skulptura nije samo zanat i tehnika, već dijalog između čovjeka i materijala, razgovor u kojem se oblik ne nameće silom, već strpljenjem i razumevanjem. Želja za usavršavanjem odvela ju je u Italiju, tačnije u Veneciju, koja će završiti Akademiju lepih umetnosti, a zatim specijalizovati vajarstvo i kasnije steći diplomu vajara u drvetu. Tokom školovanja usavršavala je se u Francuskoj, ali i u čuvenoj Pietra Santi, mestu koje mnogi smatraju jednom od svetskih prestonica skulpture. Danas Marija živi i radi u Veneciji, gradu koji vekovima inspirišu umetnike, ali je svoj umetnički izraz izgradila na sasvim ličnom putu. Njene skulpture nastaju, kao što smo rekli, u mermeru, granitu, drvetu, smoli, ali jednako vešto oblikuje led, sneg, pesak i druge prirodne materijale, pokazujući da umetnost nije ograničena ni tehnikom, ni formom, ni trajanjem. Njena dela izlagana su u Italiji, Francuskoj, Nemačkoj, pa onda u Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, zatim u Danskoj, Finskoj, Turskoj, Kini, Slovačku i drugoj, i u drugim zemljama, ne mogu da stignem da izbrojim gde je sve bila. Zato je jest u krugu dobitnice brojnih međunarodnih priznanja, a ove godine njen rad ponovo je privukao pažnju stručne javnosti osvajanjem prve nagrade na međunarodnom umetničkom takmičenju u Francuskoj. Posebno je zanimljivo što se poslednjih godina sve više posvećuje projekt u kojima priroda postaje ravnopravan učesnik umetničkog procesa. Kroz Land Art, skulpture od drveta i radove koje se menjaju zajedno sa godišnjim dobima, istražuje odnos čoveka i prirode, trajanja i prolaznosti. Pored sobstvenog stvaralaštva, predsednica je Međunarodnog kulturnog udruženja Atelje 3+10 u Veneciji, kroz koje okuplja umetnike iz različitih zemalja i prenosi svoje znanje mladim generacijama. Njeni radove govore univerzalnim jezikom, ali i za svakog u njih stoji jedna veoma lična priča satkana od rada, discipline, radoznalosti i ljubavi prema umetnosti. Veliko nam je zadovoljstvo što je Marija večeras ponovo sa nama i jedva čekamo razgovor sa njom odmah posle muzičke pauze.

0: Marije, halo, da li se čujemo?
1: Halo, dobro veče.
0: Dobro veče, dobro nam došla. Hvala ti što si i ovog puta, moram da kažem, izdvojila vreme da budeš gost Radio Kruga.
1: Hvala vama što ste me pozvali.
0: Uvek si dobro došao gost u Radio Krugu, posebno mi je drago što se ponovo družimo, jer od našeg poslednjeg razgovora prošlo je dosta vremena, čini mi se da si umeđu vremenu živjela gotovo nekoliko umetničkih života. Mi smo pratili tvoje objave, čitali izveštaje sa međunarodnih manifestacija, radovali se svakom novom priznanju i gotovo da nije bilo meseca u kojem se nije nešto događalo zanimljivo. Pa za početak, hajde da krenemo sa onim najobičnijim pitanjima, u stvari najvažnijim, kako si? Gde se sad trenutno nalaziš i odakle nam se javljaš?
1: Dobro večer svima opet i hvala puno što ste me pozvali. Trenutno sam u Veneciji upravo se spremam za novu avanturu, ja. Za novi simpozijum. Ova godina, kao što ste rekli, je baš bila jako naporna, bilo je dosta radova od Kine, Švajcarske, Francuske, ovdje u Italiji, i tako da bilo je baš dosta radova. Sljedeći je u Francuskoj opet, mjesto se zove Odon i tamo radim u drvetu.
0: O tome ćemo nešto kasnije pričati. Reci mi, ti stižeš da se odmoriš, ili ima tu nekog godišnjeg odmora?
1: Pa malo, recimo, prošle nedjelje sam bila, u stvari upravo sam se vratila iz Hrvatske, bila sam na moru malo, nekih 4 dana, i to mi je bio odmor.
0: Eto, i stigla si, to je najvažnije. S obzirom koliko često radiš, stvaraš, i eto, kada smo se posljednji put družili, ti si već iza sebe imala ozbiljnu, impresivnu međunarodnu karijeru, međutim, čini mi se da si u međuvremenu podigla lestvicu još više. Jedna od vesti koja je posebno odjeknula, ne samo među ljubiteljima umetnosti, već i u našoj dijaspori, jeste tvoja pobjeda na međunarodnom umetničkom takmičenju u Francuskoj. Najprej primi i naše iskrene čestitke. Moram da kažem da smo bili ponosni na tebe. Kakav je osjećaj kada se među umetnicima iz različitih zemalja i različitih umetničkih poetika upravo tvoje delo izdvoji i osvoji prvo mesto?
1: Pa to je uvek zadovoljstvo, iako kad mi radimo, znači ja ne očekujem da pobedim, već je, za mene je to već pobeda da su oni mene već izabrali i da budem tamo. Znači ta pobeda je još jedan samo stepen više koje samo još više daje stimulans da još više radiš, da ideš dalje i da pobeđuješ.
0: Pa, pitam zato što često čujemo da umetnost nije sport i da se ne može meriti medaljama, a i zaista svako umetničko delo govori svojim jezikom, ali priznanje ipak imaju svoju težinu, da se ne lažemo. Šta sa tebe predstavljaju nagrade uopšte?
1: Pa, nagrade, recimo da malo je diskutabilno, zato što nikad nije, recimo kad napravite neki rad koji je za mene nekako najbolji, onda ne osvoji nagradu. A rad koji za mene ok, dobro je, ali on se više svidi drugima. Tako da je baš taj odnos šta je lepo umetnosti je baš sve zavisi od ko je ispred, ko gleda, publika je različita, svi imaju različite ukuse. Tako da nije baš recimo, da, naravno uvek je ponos i uvek je nešto više da još jedno priznanje, ali svaki rad koji se napravi za mene je već jedna pobjeda.
0: Pa upravo si odgovorila na sljedeće pitanje, mada možemo malo da uđemo u dubiozu, što bi se reklo. Ono što je posebno privuklo pažnju jeste da se iza svake tvoje nagrade krije neka nova priča, novi grad, nova kultura, neki novi ljudi. Koliko međunarodni simpozijumi i umetničke kolonije menjaju jednog umetnika? Da li se svakog putovanja poneseš neku novu tehniku, ili je najveće bogatstvo upravo susreca ljudi koji drugačije razmišljaju i stvaraju?
1: Naravno, to je, znači, jedan od mojih najvećih uspjeha je to što sam izabrala taj taj pravac recimo umetnosti gde mogu jako puno da putujem i da upoznajem osim ljude, kulturu, jezike, znači sve te nagrađuje, dopunjuje, rasteš u svaki moj put, svaki moj odlazak je, vratim se sa mnogo, mnogo iskustva. I u radu, pošto sve što smo mi naučili, svako ima svoju tehniku. I onda ti učiš i vidiš neke, recimo, druge materijale, druge alatke, koje svaki umetnik svoju alatku napravi za sebe i onda ti, kako se kaže, kradeš zanat.
0: Kako da ne?
1: I onda se dopunjuješ.
0: Pričat ćemo i o tome, a eto, da, poslednjih meseci nizali su se izložbe, kako si sama na početku rekla, publika imala priliku da vidi tvoje radove na različitim međunarodnim manifestacijama, a svaka izložba nosi svoju temu, svoju energiju i svoju publiku, naravno. Koliko se razlikuje priprema za jednu izložbu od samog procesa nastanka skulpture i da li je postavljanje izložbe za tebe završetak jednog poglavlja ili početak jednog novog dijaloga sa publikom?
1: Pa početak novog dijaloga, jer dok se priprema izložba, onda si sam i onda, znači, krećeš prvo od ideje, tražiš ideju, pa preko crteža, kad nastane crtež, onda se to pravi mala skica, pa onda se to realizuje i tu je uvek proces, to se uvek menja, znači od teme preko crteža do izrade. To se promeni, pošto svaki materijal ima svoju tehniku, svaki materijal ima drugačiju izradu, znači moraš da se menjaš non stop.
0: Apsolutno.
1: Menjaš mišljenje, da menjaš pravac, da misliš u drugom smeru.
0: Imamo pitanje i na tu temu, jer je to jako važno. Tako na neki način umetnik izrasta iz sebe, ali kažu da umetničko delo tek kad izađe iz ateljeja počinje svoj pravi život. Da li postoji neka reakcija posetilaca, recimo, koju nikada neće zaboraviti? Pamtiš li ti to uopšte?
1: Pa ne, uvek, evo sad, trenutno, posle u Švajcarskoj sam odradila jedan rad koji je jako vezan za moju nekako, znači svaki taj simpozijum ima svoju temu i jako je teško kad svoju neku temu uklopiš u tu njihovu temu, tako da sam uspela, recimo, evo, bio baš slobodna tema u Švajcarskoj i onda sam uspela da napravim rad baš koji mene inspiriše, koje ja obično radim, neki balans između emocija i misli, i napravila sam jednu figuru gde je žena skupljena između i srca i mozga, kako je pritiska, i borba između emocija i naših misli, šta treba pravo uraditi. I jedna od posjetioca koja je videla rad se rasplakala. Eto, to je jedan od mojih, zato što je baš pogodilo, jer svi mi funkcionišemo na takav način i svi mi imamo tu večitu borbu, da li da slušamo emocije ili da slušamo naš mozak.
0: Pa moram da kažem da mi često zaboravljamo da je mozak aparat koji sluša uputstva srca i duše, ali nekad se sve to pobrka, nažalost, zbog pogrešnih izbora. A da li su to pogrešni izbori? To su naše iskustva, naše škole, što kažu znakovi pored puta.

0: što tek dolazi, ti jesi na početku rekla, ali želim da ponovimo, šta je trenutno u tvom ateljevu, na čemu radiš ovih dana i šta publika može da očekuje u narednim mesecima, ima li novih izložbi, gde tačno, pa možda svratimo.
1: Evo, sledeće je Odon, to je u Francuskoj, blizu Nanta, i pa malo je daleko, ali ako ste u blizini, bilo bi, tamo ću biti dve nedelje.
0: O.
1: I tamo se radi u drvetu, isto tema je naziv njihove reke tamo koja protiče, ali naravno ja sam to sve sklopila da postoji ženska figura koja predstavlja tu njihovu tradiciju između vina i povezano sa tem rekom i tako.
0: E, sad si mi dala šlagvort, naime, gost pre tebe nam je bio Petar Hranueli, čuveni vajar, koji ovih dana boravi u Tamjanici sa nekom umetničkom kolonijom i vrlo često se druže na tim poljima lavande, gde ima naravno i dobrog vina i gde se stvaraju lepa dela. Ne znam da li se poznajete, ali eto, recimo, predloga da se pronađete na društvenom nebu i da zajedno stvarate, što da ne?
1: Da, bilo bi mi zadovoljstvo. Ja, nažalost, ne poznajem, ali baš bi bilo drago da go poznam.
0: Petre, ako nas čuješ, sve ti je jasno, a Mari će te naći na Facebooku, Instagramu ili gde već. Bilo bi lepo da krug spaja ljude, to već poznato, pa što da ne i ovog puta.
1: Naravno.
0: Gotovo da nema materijala sa kojim nisi radila, od mermera, granita, leda, snega, peska, drveta, nisi više mogla ni da nabrojim, veruj mi. Nekome sa strane to izgleda kao stalna promena, ali meni se čini da ti zapravo ne menjaš materijala zbog promene, već zato što svaki od njih priča neku svoju priču. Da li sam u pravu?
1: Da, naravno, da. Ne može u svakom materijalu da se ispriča priča, da svaki materijal ima svoju dušu, ima svoj, moraš da slušaš materijal, tako da bilo koji imaš projekat, taj baš možda nije za drvo, možda je bolje u mermeru, tako da to se isto tako bira iz duše i duše materijala.
0: Ali ništa tu ne bi moglo da se desi bez ruku, kao što i Haustor kaže. Pa idemo kratku muzičku pauzu i vraćamo se u razgovor.
2: Pusti da ti sviram, duša gine od tišine. I ne boj se buke,

0: I ja, ja se nadam da smo popravili te smetnje na vezi. Da li se čujemo ponovo, Mari?
1: Čujemo se.
0: E, sad je super, bravo.
1: Ja.
0: Ma sve može. Marija, kroz svoje poslednje radove se može primetiti jedna zanimljiva nit, kao da se sve više udaljavaš od zatvorenog ateljeja, a sve više približavaš prirodi. Jedan od radova koji je posebno privukao pažnju nosi naziv Harmonija šume, nastoje u okviru Land Art projekta i upravo zbog toga ima jednu posebnu vrednost, nije zamišljen da prkosi vremenu, već da živi zajedno sa njim. Koliko je bilo izazovno stvarati delo za koje unapred znaš da će ga priroda menjati, možda jednog dana i potpuno vratiti sebi, da li si u tome pronašla neku novu slobodu kao umetnik?
1: Baš zbog toga što kad stvarate nešto što znate da ima neki kraj, ali u tom trenutku kad vi stvarate nemate taj osjećaj. Znači, to je pravi izazov i znači, taj land art se stvara u prirodi sa materijalem koji nađete u prirodi. Znači, to sad treba sve da se prilagodi, da se to sve spoji jedno sa drugim i nikad ne znate šta će da ispadne. I kad ispadne na kraju, kad vidite ogromni rad, pošto u land artu ti radovi su jako veliki. Ovaj moj rad ima 4 metra, 4x4. Jako je veliki, onda kad to se baš sklopi, baš uđe u harmoniju šume i postane deo šume. I uopšte ne smeta, kao recimo da je neki materijal kao kamen ubačen i neka figura, nego se baš sklapa sa tim granjem, sa tim drvećem,
0: da, da.
1: Baš se gubi u toj prirodi.
0: Pa zato i jeste posebnost to što stvaraš, zato što ne diraš prirodu, ne remetiš joj njen bioritam. I to se sve sklapa u ovaj čitavu priču, jer kao što rekao, ljudi su navikli, sad eto, napravio sam nešto, to će za vavjekova amin da traje, što znaš i sama da ne može. Retke su stvari koje traju tako večno i beskonačno, ali uzmeš od prirode i vratiš joj, a nešto si stvorio i neko je u sadašnjem trenutku u stvari doživeo tu lepotu tvog stvaranja. Ja sam gledala fotografije baš što se tiče ove skulpture i to je bilo impresivno gledati te. Samo na fotografijama mogu misliti da smo bili u prvom redu, kako bi to izgledalo.
1: Bio je jako veliki izazov zato što je još jako je kratko trajalo. Ja sam imala samo 3 dana da to sve završim. I radila sam sama i baš je bilo izazovno, baš je bilo napeto, ali jako, znači, emocije posle kad vidim rad koji sam napravila, kažem sama sebi, jao, kako sam ja to uspjela.
0: Stvarno.
1: Ali još je lepše kad ko to vremenom se menja i onda dobije još neku svoju lepotu.
0: Da, da.
1: Jer to vreme posle modeluje, oblikuje po sebi, sva te vremenski uslovi, kiša, sneg, boja se menja, tako da dobije neku svoju drugu čar.
0: Ne, ali zato jeste fascinantno to što radiš i ne samo recimo na ovom projektu, ti si dokazala sadašnji trenutak i u stvaranju skulpture u ledu, u snegu, pesku, ne znam više na čemu nisi radila stvarno. Da li upravo, kao što rekao, kroz takve skulpture šalješ poruku da umetnost priča priču o prolaznosti i važnosti sadašnjeg trenutka koji se beleži sećanjem u večnosti, jer i to je velika stvar.
1: Da, jer ljudi sve kad nešto naprave, onda misle, jao, to će ostati, ali bitno je i trenutak, bitan je i ta sećanje, kao što ste rekli, bitan je moment i dok ti radiš ta osjećanja. Jer sva ta, svi koji mene pitaju, jao, jer ti teško, nije mi teško, jer ti u tom momentu ne razmišljaš koliko je tebi teško, nego razmišljaš kako ćeš ti to da izvedeš na najbolji način. Da to izgleda i da ostvariš, ili ti kreneš od jednog projekta i to treba da izgleda kao projekat. Naravno, to se menja i dok radiš materijal, recimo, ti ne dozvoljava da napraviš to što si možda ti zamislio.
0: Da.
1: I onda to moraš da promeniš u momentu. Znači, tvoj mozak radi 300 na sat i ti ne možeš da misliš, joj, sad mi je hladno, možda na ledu, ili sad mi je teško, joj, moram da se popnem na merdvinu 4 metra, šta ću da gore. Ne, ti uopšte ne razmišljaš o tome. O tim, da li ćeš se povrediti, da li će se nešto desiti, ne. To je adrenalin koji ti imaš kao kad skačeš jumping i
0: da.
1: Ne razmišljaš o tome, ti si pun energije i to ti daje snagu.
0: Znaš kako, za mene svaki talenat stvarno dar od Boga i to se upravo vidi kroz tu strastven prilaz, u stvari svakom objektu od čega umetnik stvara priču. I tačno se oseti koliko je on u stvari odsutan u tom trenutku. Postoji aura oko umetnika koja je poseban svet, on radi i ne obraća pažnju, prkosi i vremenu i vremenskim uslovima i svemu, da napravi, da izrodi u stvari svoje delo. I to je nešto što u tom trenutku gledanja ti imaš posmatrača u prvom redu, to kad neko jednom doživi, to ne može se zaboraviti, još u današnje vreme mi to i snimimo, je li tako? Nije da se ne zabeleži, ali prelepo je gledati umetnike kako stvaraju na licu mesta i to treba u stvari da bude sve češća pojava. Ne samo vajari ili slikari, nego i pisci, i to iz glave onako, da i muzičari da stvaraju na polju. Što više napolje.
1: Nisu svi, recimo, ne mogu da rade, recimo, da se inspirišu dok te neko gleda.
0: Do, to jeste tako.
1: I to je jedan, recimo, eto, izazov, još jedan, da ti radiš dok te ljudi posmatraju i onda ti imaš isto u glavi, ja ne smem da pogrešim. Ali... I moraš da se koncentrišeš na to i da njih ignorišeš. Da ih ignorišeš kao da oni ne postoje, ti si u tvom svetu.
0: Pa to je upravo taj trenutak koji, eto, ja razumem, naravno, svi smo različiti, imamo svoj pristup stvarima, ali baš zbog toga što uplojiš u taj neki drugi svet, kako možeš uopšte da vidiš druge ljude? Znači, ali opet, ja razumem, svi smo naravno različiti. Ali sad kad smo kod materijala, u jednom intervju rekla si nešto što mi je ostalo u sećanju, da je drvo za tebe svetinje i saveznik. To nije rečenica koja govori samo o materijalu, to zvuči kao životna filozofija. Šta je tebe drvo naučilo?
1: Kao i ljudi, poštovanje, jer ti moraš da poštuješ materijal. Ne možeš, recimo, kad kreneš da radiš, svaki pogrešan taj potez može da ti se odlomi deo. Tako da moraš da poštuješ, on ima svoje vene, svoje srce, taj midolo, ne znam kako se sad dolazi mi reći na srpskom, ta sredina njegova koja je celo to drvo, recimo, se pomera, tako da ti moraš da ideš za njim, znači on tebe vodi.
0: To je žive istine.
1: Da.
0: Nekako, ne samo sa drvetom, nego i sa ostalim materijalima, to mora, čovjek mora zaista da prati bilo svega toga. Često kažemo da umetnika oblikuje materijal, ali imam utisak da svaki materijal na kraju oblikuje umetnika. Posle svih ovih godina kada si radila i sa kamenom i drvetom, ledom, snegom i peskom, koji je materijal najviše promenio Mariju Marković?
1: Ovo je teško. možda led.
0: Jel da?
1: Jer tu moraš da se suočiš i sa vremenskim uslovima, a ne samo sa materijalem. I radiš, naravno, na otvorenom i mislim da to recimo te malo očeliče.
0: Boga
1: i daje
0: mi
1: ti malo više, eto. Ali led, da, zbog toga, recimo, ali drvo, recimo, da drvo, mislim, svaki materijal, svaki je stvarno. Za drvo moraš da imaš više tehniku, za kamen moraš da imaš više snagu, sve je...
0: Svaki materijal ima svoju lekciju, je li tako?
1: Svaki da, eto, za ledi to mentalno, jer si ti na hladnom i moraš da izdržiš i te
0: svaka tebi čast, ja da ti
1: vremenske
0: kažem.
1: Uslove i tako da, eto, svaki te ojača na neki način.
0: Kakav je to mentalni trening, mislim, sva četiri godišnja doba, materijali, pristup, sve je apsolutno ono, ne mogu da izgovorim reč zbog zuba, ne mogu da verujem, roller coaster, evo ga, izgovorila sam ga. Još se učimo, još se učimo. Marija, kaži mi, kada započneš ovu skulpturu, da li prvo vidiš njen oblik ili najprve osjetiš emociju koju želiš da preneseš?
1: Znači, prvo krećeš od emocije. Prvo od emocije. Ali ovaj oblik ti, samo materijal ti dozvoljava taj oblik. Još završni, znači najveće emocije su završni deo.
0: Da.
1: Ti vidiš završni rad.
0: Kad oslobodiš, znači, priču.
1: Recimo da ide nekako postepeno, da krene postepeno. Naravno, prvo svaki rad kreće od same od sebe. Ja prvo, znači ono šta ti imaš da kažeš, šta ti, šta želiš da komuniciraš drugima, šta želiš da oni vide, koju poruku hoćeš da ostaviš. Znači prvo kreće se od toga. I onda preko materijala, i onda kad vidiš rad, kad ti daje, evo kao taj primer na tom simpozijumu u Švajcarskom, gde je devojka stala ispred i rasplakala se, meni je to bilo, znači, evo, i sad sam se naježila, ja sam se rasplakala s njom, znači to ti je još veći,
0: kako je to nagrada.
1: Kad preneseš svoju emociju na drugog.
0: Apsolutno, ja mislim da su to najveće nagrade.
1: To je najveća nagrada.
0: Bravo. Jer ja verujem da svaki pravi umetnik u stvari to najviše vredno. A sad, Bože moj, je ovo drugo nije nešto što se treba ignorisati, ali naprosto ta emocija koju posetioci osete, to ne može da se podvali. Pogotovo u toj vrsti umetnosti, tu nema podvale. To mora da se osjeti.
1: Ne, nikako. To se vidi da ako je neko nešto napravio sa srcem i dao svoju energiju, to se vidi. To se prenese preko rada. To ne može se sakrijati.
0: Umetnost je zaista neverovatna. Ona priča sve jezike sveta i svi je razumemo. Ja verujem da na svakoj toj izložbi je bilo toliko ljudi sa različitih strana sveta i tu ne treba puno se priča. Pogledaš lepo lice i sve ti se odgovori. To si malo pre lepo rekla. Eto, ti živiš u Veneciji više od dve decenije. Pozdrav za našu Radu Rajić, koja je u stvari i kumovala našem poznanstvu i napisala divan tekst o tebi na portalu RTS-a, koji je i meni poslužio za mnogo štošta. Venecija je grad koji svakodnevno podsjeća čoveka koliko umetnost može biti deo života. Koliko je život u Veneciji uticao na tvoje stvaralaštvo, a koliko si uspela da sačuvaš onu Mariju koja je ponela prve snove iz Beograda?
1: Recimo da je jedno zajedno s drugim. da nije bila Marija ona koja je došla iz Beograda, onda ne bi bilo recimo niti uspeha. Venecija ti samo otvara više tih, otvara ti više, daje ti više energije, otvara ti više recimo vidike, jer znači grad umetnosti, svaki kutak, svaki deo, znači meni i posle, znači ovo je skoro 24 godine kako sam tu, znači svaki dan mi je drugačiji i svaki put kad pređem istom ulicom ja se uvek oduševljavam i uvek ima nešto novo da se vidi.
0: Bravo.
1: Boje, znači taj osjaj tih kanala,
0: fascinantno,
1: znači, refleks zgrada u toj vodi, znači sve je to kao neka slika, kao neki naslikani pejzaž.
0: Da,
1: koji
0: da.
1: Ti gledaš svaki dan i svaki dan je drugačiji. I to,
0: pa ti živiš u umetničkom delu, da se ne lažemo, to je prva pomisao.
1: To me dopunjuje onu Mariju koju sam ja donela. A da nije bilo ne Marije sa tom mojom svom hrabrošću i sa mojom istrajanošću i sa mojom recimo malo tvrdoglavošću.
0: Naravno. I onim našim čuvenim inatom, baš ću sada.
1: Baš ću sada. Ja da dokažem.
0: Ne, ali stvarno, sećam se priče, da ne ponavljamo sada, bilo mi je jako važno da ispričamo šta se desilo umeđu vremenu od poslednjeg razgovora, ali krenuti na način na koji si ti to uradila nije mala stvar, pogotovo u današnje vreme kad je sve malo drugačije nego nekada.
1: Malo.
0: E, sada, baš kad pričamo o vremenu, živimo baš u takvom vremenu u kojem se sve odvija veoma brzo, kultura međutim traži vreme, koncentraciju i strpljenje.
1: Da.
0: Da li misliš da umetnost danas može da nauči čoveka da ponovo zastane, da posmatra i da sluša i sebe i svet oko sebe?
1: Naravno, naravno. To je, znači, znači, deo poruke koji mi ne možemo, recimo, na tim svim društvenim mrežama, sad svi imaju mogućnost da kažu ono što hoće, ali kad ti staneš ispred umetničkog dela i kad vidiš rad koji ti prenese poruku, mislim da je to jači nego ovaj sad trenutno internet i koji možeš da vidiš svašta, ali kad stvarno vidiš, evo ja živim, sad je trenutno bijenale.
0: Da, baš sam to skoro videla.
1: Umetničko, izložba koja se održava svake dve godine i znači ja svake godine obavezno posećujem, jer to tu znači čitaš ovaj poruku koju svaka zemlja donosi iz svoje zemlje, poruku koju ti možeš da vidiš, da pročitaš onu pravu, a ne ono što mi vidimo preko interneta.
0: Moram da kažem da je vreme najbolji saviznik, učitelj i možda najstražiji kritičar, tako da razumemo o čemu pričaš. E sad, kada pogledamo tvoj umetnički put, vidi se jedna stalna linija, a to je radoznalost svakako. Nikada se nisi zaustavila na onome što već znaš, uvijek postoji nova tehnika, materijal, prostor, izazov. Posle svega što si do sada ostvarila, šta je ono što još želiš da istražiš? Postoji li neki materijal, neki prostor ili neka ideja koja te već dugo čeka?
1: Pa, recimo da sam prošle godine počela sa tim nekim sklapanjem drugih materijala, znači različitih materijala, i radila sam u kamenu i drvetu, napravila sam recimo par radova sa tim materijalima, znači jedino evo to, da probam da uklapam različite materijale, znači metal, možda drvo, kamen.
0: To je zanimljivo.
1: Da spajam te zajedno, ali eto, to je recimo možda će biti ovaj još veći izazov, jer svaki od tih materijala je drugačiji i traži drugačiju vreme, znači taj neki da se to uklopi, recimo kao neki puzzle, da ja eto, to mi je neki sledeći cilj.
0: O tome želimo da slušamo, naravno, i u nekoj narednoj emisiji, ali evo da se dotaknemo još jedne stvari. Tvoj život je svojevrsni most između različitih svetova, između Srbije i Italije, i između tradicije i savremenog izraza, i između zanata i umetnosti, naravno. Kroz atelje 3+10 posebno si posvećena i radu sa mladim umetnicima. Koliko ti je važno da svoje iskustvo preneseš novim generacijama? Šta želiš da mladi umetnici koji dolaze posle tebe razumeju o stvaranju, a šta možda ne mogu da nauče iz knjiga i akademije? Kako sam to lepo rekla, da nauče. Kako mi se levac javi.
1: Pa što da ne? Ono što je meni jako veliki uspeh, što ja mogu da prenesem moju tu moju, kako se kaže, energiju na njih i na moj sad mi je pobegla reč.
0: Jednostavno iskustvo, tvoje iskustvo da...
1: Moje iskustvo, ali da vide kako ja radim sa tim uživanjem i da pobegla mi je reč.
0: Emocija, apsolutno emocija, jer ja mislim emocije, da drugačije ne može. Svakako te razumemo. S obzirom da na svakom simpoziju pričaš jedno 5-6 jezika, dobro ti pamtiš srpski jezik.
1: Ove godine stvarno. Francuski, engleski skoro svaki dan.
0: Da, francuski, italijanski, kineski.
1: Njemački, italijanski, srpski, ne mogu više.
0: Ali joj, dobro.
1: Znači da im prenesem moje znanje, ali sa tim mojim, sa tim mojim uživanjem, kako dolazi
0: mi
1: reći. Da oni vide...
0: Jel to sad onaj trenutak, hoću da se setim, a na vrh mi jezika. Ali nema veze, vidi, šta poručiti mladim umetnicima koji kreću tvojim stopama? Šta bi im poručila?
1: Pa da samo prate njihove snove. Mm-hmm. Samo njihove snove i da ne odustaju. Da biće uvek prepreka šta god mi radili u životu, ali svaki uspeh ima neki pad, ali pad, bitno je da znate da se dignete i da nastavite dalje.
0: Marija,
1: znači, svaki pad je neki isto neko novo...
0: Novi početak.
1: Da, eto, novi početak. Tako da, eto, samo napred, nikako nazad.
0: Marija, hvala ti na ovom razgovoru. Večeras smo pričali o skulpturama, ali smo zapravo pričali mnogo većim stvarima, o strpljenju, hrabrosti, prirodi, vremenu i čovekovoj potrebi da iza sebe ostavi nešto što ima značenje. Podsjetila si nas da umetnost nije samo oblik koji nastane pod rukama umetnika, ona je putovanje, susret čoveka sa samim sobom, ali i način da se povežemo sa drugima. U svetu koji često traži brzinu, tvoje stvaralaštvo nas vraća jednoj važnoj istini, neke najlepše stvari nastaju polako, kamen traži vreme, drvo traži razumevanje, a prava umetnost traži otvoreno srce. Mnogo ti hvala što si večeras podelila sa nama deo svog sveta i što si ponovo bila deo našeg radio kruga. Želim ti mnogo, mnogo novih susreta, novih materijala, novih putovanja i novih dela koje će nastaviti da spajaju ljude i kulture još mnogo, mnogo godina, ali ti naravno želimo i pregoš novih nagrada. Vrata radio kruga za tebe su uvek otvorena, radujemo se nekom narednom susretu. Marija, hvala ti i srećno.
1: Hvala puno i vama i nadam se da se čujemo još uvek i hvala puno. Na ovo isto još jedno iskustvo za mene.
0: Uvek si dobrodošla. Idemo na muzičku numeru. Bajag nam šalje dim i ne... Nešto je Tanja htjela drugo da pusti, ali ja sam baš htjela dim i prašinu, nema veze, idemo dalje. Marija, ljubimo te, grlimo te, čujemo se u skorije vreme kad nešto novo bude u tvom ateljevu.
1: Hvala puno, prijatno.

0: Ko radi taj greši, Bože moj, ja sam pristalica živog programa i ne volim baš te presavršenosti, jer treba šta? Da se emocija oseti, kao što Marija to lepo reče, i uvek si fascinirana sam njenom umetnošću, jer ona stvarno govori savršeno jezikom emocije. A kad su emocije u pitanju, znam da nam donosiš, Tanja, jednu novu priču punu emocije.
1: Tako je. Pa evo, pošto je svetsko prvenstvo prošlo i većinu nas, moram da kažem, Norveška oduševila svojim nastupom, da tako kažem.
0: Da sam čak i ja čula za to.
1: Eto.
0: Zamisli.
1: Ja sam imala želju da malo istražim tu zemlju i došla sam zaista do zanimljivih i podataka i priča, pa sam se eto odlučila za jednu zaista lepu priču.
0: Da, čujemo.
1: Norveška je zemlja koja u isto vreme oduzima dah svojom surovom magičnom prirodom, ali i toplinom svojih ljudi kada je to najpotrebnije. Neverovatno je kako se na tom dalekom hladnom severu među fjordovima i polarnom svetlošću ispisala jedna od najlepših priča o solidarnosti sa našim narodom. Zvanični diplomatski odnosi datiraju još iz 1885. godine,
0: wow,
1: kada je kralj Milan Obrenović potpisao prvu trgovinsku deklaraciju sa kraljevinom Švedskom i Norveškom. Priča o prijateljstvu se nastavlja početkom Prvog svetskog rata. Tokom te sudbonosne 1914. godine, Norveška, koja je zvanično bila neutralna, bila je jedna od prvih zemalja koja je organizovala ogromnu humanitarnu pomoć za Srbiju. Norveški crveni krst je poslao svoje medicinske misije, lekari i bolničare koji su pomagali srpskoj vojsci i narodu pogođenom ratom i kasnije strašnom epidemijom tifusa. Odatle potiče ta duboka zahvalnost iz 1914. godine.
0: Wow.
1: Kada je Prvi svetski rat završen i kada je 1. decembra 1918. godine proglašena Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, kasnije Kraljevina Jugoslavija, ta nova država imala problema jer je mnoge velike sile poput Velike Britanije i Francuske nisu odmah zvanično priznane zbog unutrašnjih političkih kalkulacija i odnosa sa Italijom. Norveška je bila među prvim evropskim državama koji su zvanično priznale novu kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca već početkom 1919. godine, ne čekajući odluke velikih sila na Versajskoj mirovnoj konferenciji. Time je Norveška pokazala ogroman respekt prema doprinosu koji je srpska vojska dala u ratu. Ono što zaista spaja ova dva naroda jesu ljudske priče iz teških vremena i neka zanimljiva genetska istraživanja. Iako su odnosi počeli u 19. veku, pravo neraskidivo bratstvo skovano je u najmračnijim trenucima 20. veka.
0: Šta je ovo, Bože, kakvu priču si donela?
1: Priča o krvavom putu je jedna od najpotresnijih, ali ujedno i najuzvišenijih epizoda iz Drugog svetskog rata. To je priča o nezamislivoj surovosti s jedne i neverovatnoj ljudskoj solidarnosti s druge strane. Budući da je teren na severu Norveške bio surov, pun planina, glečara i fjordova, a nemačka radna snaga deficitarna, doneta je odluka da se koriste robovski radnici. U leto 1942. godine brodovima je deportovano oko 4000 zatvorenika iz Jugoslavije. Među njima je bilo oko 90% Srba, partizana, kraljevih vojnika, ali i civila i političkih neistomišljenika koje je hapsio tadašnji režim u Srbiji. Najpotresnije je to što nisu bili samo prekaljeni ratnici. Najmlađi zarobljenik imao je jedva 12 godina. Zatvorenici su raspoređeni u nekoliko logora na severu, Karasjok, Paceford, Botan i drugi. Logor Botan u opštini Saltal postoje i ostao epicentar priče o krvavom putu. Ljudi su spavali u primitivnim drvenim barakama bez grejanja na temperaturama koje su padale i do minus 30 ili 40 stepeni. Dobili su tanka letnja odela i drvene cokule. Dnevni obrok se često sastojao od tanke supe od listova kupusa i pačeta hleba pomešanog sa piljevinom. Radili su po 14 sati dnevno. Ručno su pomoću pijuka i poluga lomili arktički granit, kopali tunele i nosili kamenje teško desetinama kilograma kako bi izgradili delnicu puta dugu nekoliko kilometara. Ako bi neko od iscrpljenosti pao, stražari bi ga odmah ubili ili pretukli do smrti. Procenjuje se da je od 4000 zatvorenika više od polovine, oko 2390 ljudi, ostavilo svoje kosti na severu Norveške. Sav naziv Krvavi put zvanično potiče od jednog specifičnog, duboko potresnog događaja iz juna 1943. godine. Među zatvornicima u logoru Botun bila su dva brata iz Srbije, Miloš i Marijan Banjac. Tokom napornog rada na steni, Miloš je bio toliko iscrpljen da više nije mogao da stoji, zbog čega je hladnokrvno ubijen od strane nemačkog vojnika. Njegov brat Marijan, slomljen bolom, prišao je telu mrtvom bratu, umočio je prste u Miloševu svežu krv i na sivoj arktičkoj steni, pored mesta gde je pao, nacrtao krst od bratske krvi.
0: Au, čoveče, kakva priča.
1: Taj stravičan prizor postoje simbol patnje svih Jugoslovena. Nemci su kasnije pokušavali da speru taj krst, ali su lokalni Norvežani nakon rata ponovo osvežili taj simbol bojom.
0: Stvarno?
1: Da, i danas na toj steni u Norveškoj stoji crveni krst kao večni spomenik.
0: Wow.
1: Ono što je sprečilo da svi do jednog budu likvidirani jeste lokalno stanovništvo. Norvežani koji su živjeli u tim polarnim selima bili su zgroženi nacističkom brutalnošću. Pomagali su tako što su ostavljali paketiće sa ribom, hlebom i toplom odećom u snegu ili za stena, a onda bi nekim znakom skrenuli pažnju zarobljenicima.
0: Jo Bože.
1: Za one koji su skupili hrabrost da pobegnu iz logora kroz surovu divljinu, Norvežani su bili jedina nada. Skrivali su ih po štalama, hranili, a zatim preko planina prebacivali u neutralnu Švedsku. Oko 300 Jugoslovene preživelo rat zahvaljujući ovim ustancima humanosti. Nakon rata, kada je logor oslobođen, preživeli porodice poginulih nikada nisu zaboravili šta su Norvežani učinili za njih. Norveška vlada je podigla spomen groblja na kojima i danas ponosno stoje natpisi na srpskom i norveškom jeziku. U Norveškoj postoji muzej Krvavog puta u Rognanu koji čuva lične predmete, fotografije i svedočenja o stradanju naših ljudi. 1955. godine snimljen je i čuveni jugoslovensko-norveški film Krvavi put koji je svetu prikazao ovu strašnu dramu. Kada se prođe tom deonicom puta E6 u Norveškoj, zapravo se hoda po zemlji koja je bukvalno natopljena krvlju srpskih mladića, ali i mestu gde je ljudska dobrota pobedila nacističko ludilo. To su obično norveški seljaci i deca delili svoje mrvice hleba sa ljudima sa Balkana koje nikada pre toga nisu videli, čiji jezik nisu razumeli, dokaz je da prava ljudskost ne zna za granica. Ta solidarnost je stvorila kultno prijateljstvo. Danas u Kikindi postoji srpsko-norveško društvo, čuvena kuća u Narviku, sagrađena u obliku spoja vikinškog broda i srpske brvnare, svedoči o tome. Danas se to prijateljstvo održava kroz brojne kulturne razmene, bratske gradove poput Gornjeg Milanovca i Vefsna, ali i kroz činjenicu da u Norveškoj danas živi i radi velika i veoma cenjena srpska dijaspora. Sve u svemu,
0: Tanja,
1: priča je, znači...
0: Pazi, uvek kad pomislim da nema dalje, ti sebe premašiš. Ovo zaista nisam... ni znala, ni pojma imala o ovoj priči, ali dok si ti malo pre, samo što nisi zaplakala, boga mi, ja sam.
1: Ja sam plakala.
0: Ovo je neverovatna priča.
1: Pisala.
0: A pogotovo sada znam da je, kako se zove fudbaler koji je pobedio u stvari, prvo. On je ukrao sve.
1: Erling Haaland.
0: Kako?
1: Erling Haaland.
0: Ja mislim da je on u stvari ukrao show u prvenstvu.
1: Jeste.
0: Potpuno,
1: jest.
0: Pravi viking.
1: Da, upravo to, pravi viking. Ima tu zaista dosta priče i o genetici između nas i Norvežana, da. Čuvena njihova priča o tom njihovom long shipu je zaista također fascinantna.
0: Po vikinzi, da, ne pričamo o tom.
1: Bukvalno rešila da jednog dana odem i vidim sve
0: bez
1: to
0: mene.
1: Izbliza.
0: Kako misliš što
1: drugo?
0: Iz kruga u krug, u krug. Mnogo ti hvala na ovakvim pričama i već se radujem novoj. Znam da časa časiti nećeš, ali no, ovo je stvarno bilo žestoko, moram da ti kažem.
1: Emotivno za mene, jako.
0: 58. minut, ništa pojače radio. Pa bi to bilo to.

0: 60 minuta u krugu, iz kruga u krug. Stigli smo do kraja večerašnjeg kruga. Sljedeće druženje zakazujemo u nedelju 9. augusta od 19 do 21 časa, naravno samo na kanalu K. Emisije realizuju Tanja Radović, Miroslav Dinić, Ivan Marinković, Jovan Arcenijević, Jelena Crnić, Dejan Grujić i Violeta Aleksić. Laku noć, narode.
1: Может, повидишь? Айрис. Ля вида. Айрис. Айрис. Айрис. Айрис.